0: sine køy.
1: Quantensymbion stefølt. Rumgrop drink vi nicht og søyt.
2: Før dat set hem vi uns te. Fæl mit køl mit rum i sne.
0: Hvor der kømt an letzte sted. Fertig is uns alphabet.
3: Du vets beskæd, nu must du køn. So wat snak und so wat schreien.